Ja, god morgon och välkommen till radion. Så hyggligt att du har funnits fram till stationen. Mitt namn är Harald Thune, blir med dig fram till två. Och så lärde vi här i förra uka att Dolly har fått sin egen dag. Och det syns var väl förtjänt, och det är den 25 september. Och det tänkte jag så mycket på, men så har jag tänkt på det likväl ut. For United säger de inte 2015 the 9th, de säger 925. Och hvis du ser på detaljerna blir jo det 925. 9 to 5, ikke sant? 9 to 5. Det tok meg en uke å skjønne det. Det skryter jeg ikke av, men nå vet vi det alle sammen. Og her kommer Dolly med nettopp den. Gratulerer med en ny dag, Dolly.

0: Det är väldigt fint att vara artist som inte är gift med en annan artist, men med en som jobbar med något helt annat. Det säger Jordan Davis. Du möter en at the Front Country och The Boys of Summer.
1: Kom och sätt dig här lite.
2: Okej.
1: Okay. Pappa skulle støvsuge bak TV:n och då fant han denne boxen. Driver du och gömmer ting?
2: Nej.
3: Nu är vi väldigt bekymrade.
1: Och så har denne boxen något med kriminalitet att göra?
2: Hä?
1: Alltså, visst du har rotat dig bort I Norge
2: eller
3: du kan snacka med oss, Nils. Vi kommer inte till att snitcha.
1: Ja, men är du radikaliserad?
3: Är det stash I denne boxen? Ja eller nej?
2: Nej, det är ju bara rutern vår, det är internet.
4: Ja, det är lätt att glömma vad en router är. Med väldigt stabil fibernät från Altibox. På nett, alltid, Altibox.
5: Om 500 meter, ta till höger.
6: Nej, det blev inte helt
5: Sving in på Burger King.
6: Hä?
5: Köp Nice Price Deal till kun 79.
6: Ja, men alltså, jag skulle ju helt andra.
5: Burger, nuggets, dricka, dip och fries för kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Okej, okay, kan jag då välja mellan nuggets och chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta till höger nu.
6: Okej, okay, jag gör det.
7: Storebrand presenterar ett nøkternt.
8: Ja.
9: Har du verkligen fixat allt det där?
8: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår hos Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparer masse på det.
9: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn I 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
16: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
17: The Harrigans vandrer over London. My job is to prevent that from changing.
16: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
18: What a watch! I'll give you a watch!
16: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
19: The clock is ticking.
16: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned I første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.